zweyoli akuza famba ipushela hinkwawo ni mashakala manga kule hikola ka mabore ni petromoka ni tudori a maimpreza lamanharhu lawa wona ma nga thangana hinkwawo ma mahaliyin'we hi saya kota kuma pfuxelana a loko u nga na pene u nge fambi loko u nga na gasolina u nge fambi loko u nga na batari ya vuvaona u nge duli futhi u nge leti magrezi a hi xitivini leswo ma

Swana n'wananga hikuva loko u nga li toloveli u swana na hi le ndzeni ka lona hambileswaku a swana lona mina loko hi li mina wa kona haleno ni nge li toloveli hi ku ni li nyenya ku tshuka ni ku tshama u swana na li nyenya u swana swa ku ya na hi li kola hi nga kona kambe a ku li tolovela na ni swi navele hikuva ni li rhandza.